Visst, man gör den erkänna. Jag kan säga vad jag vill, men det träckt jag an. Bring jag när det står sen ikka dag. Så säg hit jag echt diar, jag säg jag drippi i min echta namn. Säg mig vad jag vill, jag kan jag greipa bij jag kill. Så man vill ha jag vriendin och jag coachen. Jag spissar kappa fyll, geef foden. Watch your spleen.